Ole tuin sing da gyat le minit som nga le nga hongking ta a tumlam kamte late sabla hunse ina sangting a eagles te late ina ngai hedi